وا دل ربا خوش است بابر با عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست. کہندا ہے کھا لے پی لے موجاں مان لے مڑ کے زندگی لبنی ہے, یہ دنیا پھر ملے گی, جو کچھ کرنا ہے کر لے. رب نو کس نے دیکھے اور رب کتھے؟ بابر پہلا مغل سمراٹ ہندوستان دیش مغلیہ سلطنت دا جنم داتا بابر. روزوں نو بہاروں میں و دل رو با خوش است بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. کھا لے پی لے ہر طرح دیاں موجاں مان لے. اگلی دنیا کس نے دیکھی ہے؟ خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں, یہ بابر دی سوچنی ہے. پنجابی دیچ بھی ایک بول پر چلتا ہے, اے جگ مٹھا اگلا کن ڈٹھا. چھڈو پنجاب دیچ بھی لوکی کہہ دیں دینے, اے جگ مٹھا اگلا کن ڈٹھا. کس نے دیکھے ہے؟ کون جانتا ہے؟ جب دیکھے ہی نہیں. بس ایک کمی ہے اس دنیا چ, جو دیکھ لیندا ہے وہ دکھا نہیں سکتا, بس اتنی کمی ہے. آج تک کسی نے نہیں دکھایا. اتھوں پھر شک بھی پیدا ہو جاندا ہے, بلکہ جنہوں نے دیکھیا سی پتا دنیا نے کی آخیا تے پاگل نے, دیکھن والے نو تے پاگل کہہ دیتا. کمال دی گل ہے, دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کوئی کہے بھوت نا کو کہے بے تالا, حد ہو گئی. جو سارے دے بھوت نے اتارن لئی آیا ہے لوکی انہوں بھوت نہ کہندے نے, جو سارے دی زندگی نو تال دین لئی آیا ہے انہوں بے تالا کہی جاندے نے, جو سارے دی دیوانگی ہٹان لئی آیا ہے لوکی انہوں دیوانہ پہ کہندے نے. کبیر بھی کہندے نے کہ بنارس دے واسی مینوں پاگل کہندے نے. لوگ کہیں کبیر بورانا کبیر کا مرم رام ہی جانا, یہ تے ہن رام ہی جاندا میں پاگل ہاں کہ میں کی ہاں, پر لوکی کہندے نے میں پاگل ہاں. تے ہن میں عرض کر دیاں, اگر کبیر پاگل ہے تو پھر بنارس دے کوئی بھی سیانا نہیں ہے. تے جے گرو نانک جیسی عظیم شخصیت وقت دے اوتاری پرش نو بھی کوئی کہہ سکتا ہے بھوتنا ہے بے تالا ہے, تو اس دا کارن کی ہے؟ جد بھی کوئی دیکھ لیندا ہے اُدھی طرز زندگی جگت نال میل نہیں کھاندی. بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہیں جوڑدا. تو سنساری تے بہ گنتی چ نے, جنہاں نے پرماتما نو دیکھا ہے اس طرح دی کرتاری آتما تے بہت تھوڑیاں نے, جوڑ جڑدا نہیں. تو کدرے کدرے سنساری پاگل کہہ دیندے نے, کدرے کدرے سنساری تتی تبی تے بھی بٹھا دیندے نے, نیاں چ بھی چن دیندے نے, قتل بھی کر دیندے نے, بند بند بھی کٹ دیندے نے, سولی تے بھی چاڑ دیندے نے. میں پراچین سنتاں دا جو تھوڑا جہا ادھین کیتا ہے حیران ہویا, کچھ ایک سنت جنہاں نے پرماتما نو جانیا اور کچھ کہہ بھی سکدے سن چپ رہے نہیں بولے. چلو کئیاں کول تے کہن دی سمرتھا نہیں ہوندی, بھاشا دا گیان نہیں ہوندا, عام سنسار دی بولی نہیں جاندے, جو کچھ جانیا ہوندا ہے انہوں بیان کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے, پر کئی جاندے سن تاں بھی نہیں بولے. خود بلے شاہ کہندا ہے میں نہیں کہنا کچھ. ایک واجب شرط ادب دی ہے, ہر ہر وچ صورت رب دی ہے, جے ظاہر کراں اسرار تائیں جے میں کہہ دیاں کوئی کافر نہیں, جے میں اصلیت اگل دیاں جو کچھ میں جانے ہیں, جے میں سارا کہہ دیاں, جے ظاہر کراں اسرار تائیں سارے بھل جاون تکرار تائیں, پھر مارن بلے یار تھائیں تھے گپتی بات سکھیندی ہے. پھر کہندا بلے یار دی خیر کوئی نہیں, اتنی مار پینی ہے ساری دنیا مخالفت کرے گی, چلو چپ رہندے ہیں نہیں کہندے. کچھ فقیر چپ کر گئے, بھی کون روز روز متھا مارے پتھراں دے نال. کچھ ہمت وار ہوندے نے.

0: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਅੱਛਾ ਹੋਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਵਗਰਨਾ ਹਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਕੁਛ ਇੰਜ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹਟੋਗੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਵਗਰਨਾ ਹਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤੇ ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਨ ਦਇਆ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਚਲੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਮਝ ਜਾਏ ਚਲੋ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਖਤਰਾ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਉਬਲਦੀ ਰੇਗ ਦੇ ਚ ਉਬਾ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਨੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਕੀਰ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਥਾਈ ਤੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਤ ਸੁਖੀਂਦੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਜੋ ਬੋਲ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਨਾਰਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਤਸਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਗੰਗਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਗਰ ਕਬੀਰ ਚੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਗਰ ਕਬੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਦਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸੂਲਾਂ ਸਨ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ قصور واراں دی دنیا وچ دراصل بے قصور ہونا بھی ایک پاپ ہے، انج کہہ لو. ساری دنیا دے اس پاگل پن دے اکٹھ دے وچ ایک سیانے دا جیونا اوکھا ہو جاندا ہے. اس واسطے کچھ فقیر ایسے ہوئے نے جے دنیا نے پاگل کیا تے قبول کر لیا، ٹھیک ہے چلو چنجٹ مکیا متھا نہیں مارانگے. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے، چپ کر گئے. پر جڑے بول پئے نہیں چپ کیتے پھر تسیح ہے. دنیا دے تمام اس طرح دے پرشاں نوں جڑی سزا دیتی گئی ہے تو پوچھا جا سکدا کہ چوری کی تھی، یاری کی تھی، کوئی قتل و غارت کیتا، اس طرح کچھ بھی نہیں سی. ایک سچائی بیان کر دیتی جو جگت دی پکڑ دے چ نہیں آوندی سی، کہ جو جگت نال تال میل بھی نہیں کھاندی سی. میں اکثر عرض کردا ہوں نا دو طرح دے بندے آن دا جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا، ایک پرم سنت دا اور ایک پاگل دا. جس سنت دا سمے دی راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے بھول کے بھی نہ کہنا یہ سنت ہے، میں عرض کر دیا تو کوئی سنت نہیں ہے. جس سنت دا جگت دی سماجک زندگی دے نال تال میل بیٹھ جائے گستاخی معاف، کوئی سنت نہیں ہے. یہ بھی میں حقیقت تھوڑے سامنے پیا رکھدا. راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے انہ تمام سنتاں نوں وائٹ پاسپورٹ ملے، ڈپلومیٹ پاسپورٹ، ہر طرح دی سہولت، ہر طرح دے سکھ جو راجنیتک چاہندے نے. بولو جو راجنیتک چاہندے نے اس طرح جی ہو. تو اے سنت کوئی راجنیتکاں تو اچے نہیں نے، یہ بھی میں عرض کر دیا. چاہے وہ ہندو جگت دے نے، چاہے وہ سکھ جگت دے، تے چاہے مسلم جگت دے نے، اتھے ہی نے. جتھے سنسار کھڑا ہے اے اتھے ہی نے. پر جگت نو سمجھتے ہے نہیں، جگت نال تال میل بیٹھ جاندا ہے، خوش ہے، بڑے خوش نے. جگت بھی خوش ہوندا ہے، جاندے ہاں سانو اسیس دے دیندے نے، سڈے لئی ارداس کر دیندے نے، سڈے لئی جنت دے دروازے کھول کے رکھن گے، سڈی بانہ پکڑن گے، ٹھیک ہے. پر میں عرض کراں جو آپ دوزخ دے جی رہے نے کی جنت دے دروازے کھولن گے؟ پر ہے بھرم بلیکھا جگت وچ ایسا ہے. اکثر جنہاں نے اس رمز نو سمجھیا جانیا دو شرینیاں چ اے فقیر تقسیم ہوندے نے. ایک تے او جو بول پئے کیا کچھ، اور جد کچھ کیا تو بابر جیسے حکمران نے بند کر دیتا ہے. جہانگیر نے چھویں پادشاہ نو بھی کیلے دے بند کر دیتا سی. عیسیٰ سولی تے چڑھیا ہویا ہے، سکرات نو زہر دا پیالہ دے کے مار رہے ہیں ایتھن وچ. یونان دے واسی حیرانگی دی گل، جتھوں سبھیتا ساری دنیا وچ پھٹی، تہذیب ایک خاص اسی علاقے دے ایک چوٹی دے دارشنک پرش نو، ایک سنت نو سزائے موت دیتی جا رہی ہے. کہندے نے جو میں اتہاس پڑھیا، جس منصف نے سزا سنائی ترس اس نو بھی آ رہا سی، پر وقت دی حکومت تے رعایا خلاف سی سکرات دے. اندروں منصف نہیں چاہندا سی انہوں سزائے موت دیتی جائے. انہیں سزائے موت دا فیصلہ سنان تو پہلے سکرات نو کیا، یہ فیصلہ جو سزائے موت ہی تھوڑے لئی ہو سکتا ہے واپس لیا جا سکتا ہے، تسی اس وطن نو چھوڑ دے، اس علاقے چو نکل جاؤ، اسی کچھ نہیں کہندے تھوں، چپ چاپ چلے جاؤ. سکرات کہنے لگا پھر اتھے مینوں پھانسی لگے گی جتھے جاواں گا، پھر اتھے زہر دا پیالہ پلان گے. کہندے پھر وہ نویں تھان تے پھر میں نواں پواڑا کھڑا کراں، پھر وہ لوگ مینوں زہر دا پیالہ دین تے مینوں مارن، بہتر ہے تسی مارو اتھے، اتھوں دی موت قبول ہے. ہن نویں سروں جس ٹکانے تے میں پہنچیا کہ تسی مینوں سزائے موت دے ہو گئے، تو میں جتھے جاواں گا آخر ماحول یہی بنے گا. میں لوگاں دی طرز زندگی نال سہمت نہیں، میں جگت دی راجنیتی نال سہمت نہیں، تو لوگ تے خلاف ہون گے اور انجام اے ہوئے گا، مینوں سزائے موت دیتی جائے گی، ایتھے ہی قبول ہے، مینوں مارو۔ اشک بار اکھاں دے نال سزائے موت سنائی گئی، اور اس وقت دا علاج جو ہے اتھے ایک طور طریقہ سی، زہر دا پیالہ دیکھ کے سزائے موت، زہر دا پیالہ دیتا گیا، یہ جد پین لگا ہے، منصف نے ستے سدھ پوچھ لیا، کوئی گھبراہٹ، کوئی چنتا، کوئی تھوڑی منو دشا، میں جاننا چاہنا کی ہے؟ سکرات کہندے نے جے مر کے بھی میں نہیں مرنا تو چنتا کیڑی گل دی، جے مر کے میں مر ہی جانا ہے تو پھر چنتا کیڑی گل دی۔ دوویں بول بڑے گزب دیکھا ہے، جے میں مر کے بھی نہیں مرنا تو فکر کیڑی گل دا، جے میں مر کے مر ہی جانا ہے پھر کادی چنتا۔ باویں انہاں لوکاں دے پلے کچھ پیا باویں نہ پیا، پر یہ دو لفظاں چ بہت وڈی گل کہہ گیا، جد میں مر کے بھی نہیں مرنا تو پھر چنتا کیڑی گل دی، تے واقعی مر ہی جانا ہے پھر کیڑی کی چنتا، پھر کیڑی گل دی چنتا۔ زہر دا پیالہ اس نے خوشی خوشی نال پی لیا، سولی تے چاڑ دیتا گیا ایک بے قصور عیسیٰ، ساری زندگی در در دیاں ٹھوکراں چ لنگی محمد صاحب دی، بدر دی لڑائی دے چ آپ دے اگلے دند بھی پتھر نال توڑ دیتے گئے سن، محمد صاحب دے اگلے دوویں دند توڑ دیتے گئے سن، پتھر چک کے ایسا زور دا ماریا کہ دوویں دند توڑ دیتے گئے، اور جوان شریر ہوئے تے پختہ دند ہوون تے پتھر نال توڑے جان، تسی خود اندازہ لگاؤ کتنی پیڑا ہوئی ہونی ہے، شریر نو کتنا کشٹ ہویا ہونا ہے۔ ساری دی ساری زندگی دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی سنگرش دے چلنگی ہے۔ اللہ یار خان تے کہندے نے آگاہ نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا، آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا، تسی تے ایک رات بھی سکھ دا آرام نہیں کر سکے، ساری زندگی سنگرش دے چلنگی ہے، بھج دوڑ دے چلنگی ہے۔ اللہ یار ہاں کہندا ہے اے تے ساگر دی طرح نے، جویں اوپر لہراں ادھر بھج رہی ہیں ادھر بھج رہی ہیں، تھلے ٹھہراؤ ہے، اندروں اے درویش نے باروں تے بالکل راجے ہیں، بھج دوڑ بڑی ہے پر اندر برتی ٹکی ہوئی ہے۔ اسے نو نند لال کہندے نے حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ، بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ، باروں بڑی بھج دوڑ ہے، اندر سکون ہے، شانتی ہے، تے بھانے دیچ رضا دیچ رین دی برتی بھی ہے، پو ماں دی ٹھنڈی رات ہے، پیراں چ جتی نہیں، سنگی ساتھی بھی نہیں، دو دن دا ان بھی پیٹ دیچ نہیں گیا، اور ماچھی واڑے دا اے مرو تھل ٹھنڈی ریت، اتھے ہی سو کے آپ کہندے نے یارڑے دا سانو ستھر چنگا پٹ کھیڑیاں دا رہنا۔ جگت دے اوتاری پرشاں نال سنسار نے کیتا کی ہے تال میل نہیں بیٹھا۔ میں پھر عرض کراں، جس سنت دا سنسار نال تال میل بیٹھ جائے سنسار تو کوئی اچا نہیں، یہ بھی میں عرض کرتے ہیں، جس سنت دا راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے اجوکے راجنیتکاں نال یا پرانے نال، وہ انہاں راجنیتکاں تو کوئی اچا نہیں ہے، اتنا ہی ہے، نہیں تال میل بیٹھے گرو نانک دا بابر نال، نہیں تال میل بیٹھے گرو ارجن دیو جی دا جہانگیر نال، نہیں تال میل بیٹھے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دا شاہ جہاں نال، اور نہیں تال میل بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی دا اورنگزیب نال، بالکل نہیں بیٹھے۔ اور اقبال نے تے بہت قیمتی گل کہہ دیتی، کہندے سارے سنسار وچ دو پرش ایسے نے جو ادوں بھی نہ سمجھے گئے اج بھی نہ سمجھے گئے، کچھ سما پا کے باقی مہاپرش انہاں دی کچھ سمجھ آئی تے لوگاں نے پوجنا شروع کیتا، جیسے کہ عیسیٰ ادوں تے اصولی تے چاڑیا، ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ। ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰੌ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਬਿਪਰ ਰੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਹੋਇਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਾਹੇ ਭੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਪਰ ਇਹ ਝਗੜਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਜਗਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਔਰ ਫਿਰ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਖੜ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਤਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ, ਹਸਤੀ ਮਿਟਤੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ, ਸਦੀਓਂ ਰਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੌਰੇ ਜ਼ਮਾਂ ਹਮਾਰਾ। ਵਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਵਕਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਈਸਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਨੇ ਚਮੜੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ। ਗਾਲਬਨ ਸਨ دور کیوں جاؤ؟ غالباً سن کوئی 40 دن مہاتما گاندھی دے منہوں بھی نکل گیا سی کہ گرو گوبند سنگھ بھلا ہوا رہ بر ہے. وچار دی گل کردیاں کردیاں تلوار دی گل کرن لگ پیا. شانتی نال پیش آن والا ایک دم کرانتی تے آ گیا. بڑودے دے بہت وڈے جلسے دے انہاں دے بول سن. خوش قسمتی ہے انہاں دنوں چ زندہ سن پرنسپل گنگا سنگھ. بہت سیانے, بڑے سلجھے ہے, بڑے آلہ دماغ دے مالک. وہ جا پہنچے گجرات احمد آباد پہ. ادو مہاتما گاندھی احمد آباد دے سن. اور جد اپنا تعارف کرایا کہ میں سکھ مشنری ہاں, صرف اس وشے تے تھوڑے نال وچار کرن لئی آیا کہ گرو گوبند سنگھ ایک پولا ہویا رہ برہ. خیر راضی ہو گئے. پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا, آپ گیتا دا پاٹھ کردے ہو اور گیتا نو ماں کہندے ہو؟ ہاں ماں ہے میری. سویرے شام یہ گیتا دا پاٹھ کردے سن. تے گنگا سنگھ کہن لگے, تھانو پتا ہے اس ماں کر کے مہابھارت دا یدھ ہویا سی. اے ماں نہ ہوندی یدھ نہیں ہونا سی. اس ماں نے یدھ کرایا ہے. اتنا وڈا خون خرابہ اس ماں کر کے ہویا ہے جس ماں نو تسی دن رات نال لئی کر دے. گیتا کر کے ہویا ہے. ارجن ہتھیار سٹ کے میدان جنگ چھوڑ کے جا رہا سی. انہیں صاف کہہ دیتا سی, اے بھگوان میں نہیں لڑنا, اس سامنے میرا چچیرا برا ہے دریودھن, اس سامنے میرا پتاما کھڑا ہے بھیشم, اور اس سامنے میرا گرو کھڑا ہے میرے نال لڑن واسطے دروناچارج. اپنے گرو نو مار کے, اپنے پتامے نو مار کے, اپنے پرا نو مار کے اگر مینو جیت ملی بھی تو اس طرح دے سنگھاسن تے بیٹھ کے میں کی راج کرنا ہے, سوائے رونا ہی ہوئے گا. میں اس طرح دا راج نہیں چاہیے. جو اپنے بھراواں نو مار کے ملے, اپنے بزرگاں نو مار کے ملے تے اپنے گرو نو مار کے ملے, یہ ارجن دی سوچنی بڑی غضب دی. پر کرشن سمجھاندے نے ارجن, اپنے جسم دتے اگر کوئی موادی پھوڑا نکل آئے تے بڑی پیڑا ہوئے, بڑی درد ہوئے, یہ تھوڑی آخی دا اس نو چیرا نہیں دینا, مواد نہیں کڈنی. ٹھیک ہے پھوڑا اپنا ہے, بالکل اپنا ہے, تاوی جرا دے حوالے اسی کرانگے نو چیر دے لے, مواد کڈ دے لے تاکہ شریر نو شانتی ملے. یہ سب تیرے اپنے نے. پر ارجن دیش دھرم نو تے منکھتا نو چمڑے موادی پھوڑے نے تو انہاں نو چیر دے تینو کوئی پاپ نہیں لگے گا. کہنے نے اس ڈھنگ نال سمجھایا. ارجن نے سٹے ہوئے شستر پھر چک لے. اللہ یار خان جوگی نے بھی اس دا ذکر کیتا ہے اور بڑے سونے انداز دے, کٹوا دی ایشش شام نے گیتا کو سنا کر. گیتا دا فلسفہ سنا کے سٹے ہتھو ہتھیار چکوا دیتے سری کرشن نے. ارجن نے چک لے. اللہ یار خان کہندا ہے گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے دے اندر بیرس بھرنا اے گل کچھ ہور ہے, پر اے گرو گوبند سنگھ تیری گل کچھ ہور ہے. کیوں؟ کٹوا دیے شش شام نے گیتا کو سنا کر, روح پھونک دی گوبند نے بیٹوں کو کٹا کر. گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے اندر جوش بھرنا اے گل کچھ ہور ہے, پر اپنے ہی بچیاں نو شہید کرا کے کسے اندر مرن دا چاہ پیدا کرنا اے گل کچھ ہور ہے. اللہ یار خان کسے نو پانی وچ تیرنا سکھانا ہوئے پہلے آپ تیرنا پیندا ہے, کسے نو مرن دی جاچ سکھانی ہوئے پہلے آپ مرنا پیندا ہے, نہیں تو مشکل ہو جاندی یہ گل. یہ اللہ یار خان کہندا ہے. خیر جد گنگا سنگھ نے کہا اس مانگ کر کے یدھ ہویا ہے, جنگ ہوئی ہے, بڑا بھاری خون خرابہ ہویا ہے, تو ਇਹ ਮਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਰੈਬਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਰੈਬਰ ਹੋਇਆ। ਅਰਜਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਪਿਤਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਠ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੜਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਵਾਦੀ ਫੋੜ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲਤ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨਗਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨਗਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਕ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਲੜ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੁੱਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਤੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਗੀਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਯੁੱਧ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੋ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਮ ਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਮ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੀਤਾ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਤਾਂ ਚਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਡਾਲ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂਕ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਪੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। اور جی کدھر کسی دھوبی نے کسی نے ایویں خاما خا ساڈی پتنی دے تے شک کیتا تے گھروں بھی کڈنا پے گا کیونکہ رام نے گھروں کڈ دیتی سی دھوبی دے کہنے تے. پھر جس کسی پڑوسی نے انگل اٹھائی کہ استری ٹھیک نہیں تو گھروں کڈو. جتھے تک مریادا تے قانون دا سوال ہے کرشن دا یہ کہنا سی کہ میں پھر منکھ نو بچاواں گا مریادا قربان ہوندی تے ہون دیو. رام کہندے سن نہیں میں مریادا نو بچاواں گا منکھ قربان ہوندا تے ہون دیو. اس واسطے گاندھی ہی راج تے چاہندے سن رام دا دھرم چاہندے سن کرشن دا کیونکہ کرشن دے دھرم دے وچ گیان بڑا سی جو گیتا دا فلسفہ ہے بڑا گیان ہے بڑی گہریاں گلاں نے ارجن دے بہت اچے اچے پرشن نے اور کرشن دا بہت بڑا جواب ہے اور غضب دی گل جس نے شستر چکے ہون تے اپنے گیان تے دلیلاں دے نال پھر شستر چکوا لوے تو دلیلاں تے بڑیاں پربل سن سمجھان دا ڈھنگ تے بڑا پربل سی رام کول نہیں سی. یہ بھی میں عرض کر دیں اس واسطے ہندو جگت 14 کلاں اوتار مندا ہے رام نو 16 کلاں مندا ہے کرشن نو اس نو وڈا مندا ہے اس نو مہان مندا ہے. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اے بول جد کچھ اہلکاراں نے کیا تسی فقیر ہو تھوڑے ہاتھ دے وچ مالا چنگی لگدی ہے تھوڑی زبان تے اللہ خدا دا نام چنگا لگ رہا ہے کی تسی کہڑے پاسے پے گئے پتا سدگر کی کہندے نے سری مکواب پادشاہی دسویں ظفرنامہ بلا چار گئی درمیا آمدم میں تے لاچار ہو گیا مجبور ہو گیا میری مالا نے کم نہیں کیتا میری شانتی نے بھی کم نہیں کیتا میرے گیان دا بھی اثر نہیں ہویا. پون جد چل رہی ہے درخت چول دے نے پتھر نہیں چول دے. اور پتھروں دے تے اس پون دا کوئی اثر نہیں پیندا. میں گیان دی ہوا بڑی چلائی میں شانتی دا واتاورن بڑا بنایا میں مٹھاس دی خوشبو بڑی کھلیری پر پتھراں تے کوئی اثر ہی نہ ہویا. بلا چار بھی درمیان آمدم بتدبیرو تیرو تفنگ آمدم میں تے لاچار ہو گیا مجبور ہو گیا توپ چک لئی بندوق چک لئی تلوار چک لئی ورنہ اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے. گرو گوبند سنگھ جی کہندے نے اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے. ہیم کنڈ دا کتھے تپیشور ہوئے تے پرانے سنسکار رشی منیاں والے ہون چکنی پہ جائے تلوار تو پھر کچھ نہ کچھ تے مجبوری ہوئی ہونی ہے. مجبوری آپ کہندے پے نے بلا چار گی درمیا آمدم بتدبیرو تیرو تفنگ آمدم چونکارز ہما ہیل تے درگزشت حلالست بردم بشمشیر دست. سری مکواک پادشاہی دسویں اے اورنگزیب جد میری شانتی میرے وچار میرے گیان تیرے تے پربھاؤ نہ پاون تو تیرے جیسے دشت لئی تلوار چکنا بھی میں اپنا دھرم سمجھدا. چونکارز ہما ہیل تے در گزشت حلالست بردم بشمشیر دست. اس بلے کھچ نہ پی کہ میں میرا سنت ہاں اس سنت دے اندر کوئی سپاہی بھی بیٹھا ہے. کدھر ایسا نہ سمجھ لیں کہ صرف فقیر ہے اس فقیر دے اندر کوئی کرانتیکاری بھی بیٹھا ہے. تال میل نہیں بیٹھا گرو گوبند سنگھ جی کا اورنگزیب نال. تمام ہندوستان دے فقیران نے سجدہ کر دیتا سی اورنگزیب نو نہیں چکے گرو گوبند سنگھ. اور کدھر چک جاندے تو پتا ہے حالات کی ہونے سن. بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھتے ہیں چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی ہوبت کچیلتا کتیبن قرآن کی پاپ ہی پر پک جاتے دھرم دسک جاتے برن گرک جاتے سہت بدھان کی دیوی دیو دہورے سنتوک سنگھ دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم مسور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندھان کی. اے بخشش بھری مورتی جے نہ ہوندی بھارت وچ ایک مندر بھی نہیں ہونا سی کدھرے بھی گیتا دی کتھا نہیں ہونی سی کوئی وید پرانا دا نام و نشان نہیں ہونا سی. اس طرح دی ایک مورتی پنڈت مدن موہن مالویہ نے تے کیا سی جو گرو گوبند سنگھ جی دا احسان ہے بھارت واسیاں تے وہ اس ڈھنگ نال چکایا جا سکدا ہے کہ ہر بھارت واسی دے گھر وچ ایک سنگھ ہووے گرو گوبند سنگھ دی تصویر ہووے جیندی جاگدی صرف تصویر نہ ٹنگی ہے کاغذ دی، جیم دی جاگ دی تصویر ہر گھر دے چوے، اے پنڈت مدن موہن مالوے دے وچار سن مالویا دے، اے گل وکھری ہے کہ اس طرح دی سوچنی والے کھو گئے، اس طرح دے دور درشت جو ہے بندے کھو گئے، ایویں وچاراں دے چوں اے وچاراں آ گئیاں کہ جد بھی کوئی سمجھ جاندا ہے سمجھا نہیں سکدا، جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا، جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا، تو دنیا دے تمام اوتاری پرش پیغمبری پرشاں دی تسی جیون کتھا پڑھ لو، سنسار نے نہیں قبول کیتا۔ اور اقبال کہندے نے اے دو تے اپنے دیش دے وچ بھی قبول نہیں ہوئے، بالکل مہاتما بدھ گرو گوبند سنگھ، یہ دونوں نہیں قبول ہوئے، اتنے کرانتی کاری انہاں دے بول، اتنے اچے آدرش، اتنے باریک بینی، جگت دا تال میل نہیں بیٹھے، سنسار نہ سمجھ سکیا مہاتما بدھ نو، نہ گرو گوبند سنگھ جی نو، کدھرے مہاتما بدھ نو کہہ دیتا ہے ناستک ہے، اج تک بھی براہمن کہندے ناستک ہے، جی مہاتما بدھ ناستک ہے تو پھر کوئی آستک نہیں ہے۔ تھوڑے دن پہلے ہی چنگے چنگیاں دی زبان چو نکلیا سی، اگر گنگا سنگھ تو سمادھان نہ کر دے تے سلسلہ چل دے ہی رہنا سی کہ گرو گوبند سنگھ بولا ہویا رہے، پر تے پرنسپل گنگا سنگھ جیسے سیانے موجود سن، انہوں نے سمادھان کیتا، انہوں نے سپشٹ کیتا، تسی اپنے دیش دے تمام پراچین اوتاری پرشاں دے تے نگاہ مار کے تے جزرا دیکھو، پر میں پھر بھی عرض کراں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس ڈنگ نال قبول نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے سن، حالانکہ الا یار خان کہندا ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے، اگر دنیا دے ودوان بیٹھ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال انصاف کرن، انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گرو گوبند کا سانی ہی نہیں ہے، پھر اس نتیجے تے پہنچن گے، یہ الا یار خان دے الفاظ نے۔ پر جد اس نو آکھیا گیا تو مسلمان ہو کے ایسا آخنا ہے تو تینوں کوئی لوب دتا گیا ہوے گا یا ڈردا مارا کہہ رہے ہیں، گجرات دے علاقے دا رہن والا سی، ضلع گجرات پنجاب دے جو رہ گیا لاہور تو پرے، پیدا ماریا ہویا کہہ رہے ہوے گا یا لوب دا ماریا ہویا کہہ رہے ہیں، تو گرو گوبند سنگھ بارے کہنا ہے کہ روح زمین تے اس طرح دا پرش نہیں ہویا، اور مسلمان ہو کے لازمی ہے کہ تو خوش آمد کر رہے ہیں لوگ بس ہو کے، پتا ہے اگے اس نے کی آخ ہے، اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے، جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے، کہندا خدا دی قسم میں چکدا، میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میرے پھوکے جذبے نہیں ہے، میں سٹڈی کی دیئے گرو گوبند سنگھ نو پڑھے ہے، میں گرو گوبند سنگھ جی نو بات کیا ہے، اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے، جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے، ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے، میرے ہاتھ دے جڑی قلم ہے بانیے دی قلم نہیں ہے، حساب کتاب لکھن والی شاعر دی قلم ہے، نغمے نکلتے ہیں، فلسفہ نکلتا ہے، گیت نکلتا ہے، گہرائیاں نکلدیاں نے، ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے، ستگرو کے لکھوں وصف کہاں تاب رقم ہے، پھر بھی میری اس قلم وچ اتنی طاقت نہیں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جیونی بیان کر سکے، ایک آنکھ سے کیا بلبلا کل بہر کو دیکھے، ساگر کو یا مجدھار کو یا لہر کو دیکھے، ایویں وچکار گل آ گئی، جنہاں نے جانیا وہ پورن طور تے جنا نہ سکے، جنہاں نے ویکھیا وہ پورن طور تے وکھا نہ سکے، جگت نے کہہ دیتا اے بولے ہوئے رہبر نے پاگل نے، چاہے وہ کبیر ہے، چاہے گرو نانک، چاہے گرو گوبند سنگھ جی، کتھے قبول ہوئے گرو ارجن دیو جی، اگر قبول ہوندے تو ترتی تبھی تے نہ ہوندے، کتھے قبول ہوئے گرو تیگ بہادر صاحب، میں پھر عرض کراں جو سنت منت اوتار سمے دی راجنیتی نو قبول ہو جان اس راجنیتی تو اچے نہیں نے، جڑے سنت منت دھارمک پرش اس سمے دے سماج جو ہے قبول ہو جان اس طرح دی سماجک زندگی تو اچے نہیں ہے، بس اتنی ایک پہچان ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک پہچان ہے، یہ اتھے ہی نے جتھے راجنیتی ہے اس تو اچے نہیں ہے، یہ اتھے ہی نے جتھے کہ سماج جی رہے، جدکہ گرو امرداس جی مہاراج کہندے نے بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا، تا تو میں عرض کریا سی ایک برتی پیدا ہوندی ہے جس نو کہندے نا اداس برتی. اس دا خلاصہ میں کل تھوڑے سامنے کراں گا. میں ویکھ لیا وقت کافی ہو گیا تے تھانوں بہتا لیٹ نہ کریے. سویرے آپ نے کم کاراں چ جانا ہوندا آپاں تے ایک گھنٹہ گدا کرنی ہے تے پھر ویلے پھر خاما کر تھوں سارے نو جو ہے ایویں نہ ویلا کریے. کل پھر اس لڑی نو اگاں توراں گے. اداس ہوئے بنا پرماتما دی تلاش کٹھن ہے اوکھی نہیں ہو سکے.
1: ستنام کرتا پرکھ نربھو نروئر اکال مورت اجونی سیبھن گر پرساد بے سمار اتھا اگن اتولے جیوں بلاو تیوں نانک داس بولے. سنمان یوگ گرو روپ ساتھ سنگ جیو فتح پروان کرنی. واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح.
0: لڑی وار آپ وچار سرون کر رہے ہو شام دے دیوان وچ. اتنی لمبی تے لڑی یہ نہیں کرنی سی پر ہو گئی. جپ جاپ اے بنیادی مول بانیاں. اج بھائی ہرچرن سنگھ جی وچار کر رہے سن کہ بہت سارے ایسے سجن نے جنہاں نو جاپ صاحب کنٹھ نہیں پڑھ نہیں سکدے. انہاں دے چ ایک وشیشتا ہے اے واجے جوڑی نال جاپ صاحب پڑھا کے قریباً قریباً کئیاں نو کنٹھ کرا دیندے نے شدھ کرا دیندے. شاید اے 8 یا 9 تاریخ تو اگلے ویک تھوڑے سامنے اس طرح رات نو کریا کرن گے. اے داس دے بہت پرانے ساتھی نے غالباً سن 58-59 تو بہت پرانے ساتھیاں دے چوں گرمکھ سجن نے. خیر مختصر میں عرض کراں جپ مول ہے. جپتے ہی ساری گرمت کھڑی ہے. جپتے ہی ساری سکھی کھڑی ہے. جپ کڑ دے تے سکھ نہیں ہے. گرو دی مت ساری جپ دی ویاکھیا ہے. جپ دی پریرنا ہے. جپو تا ایکو ناما اور نرا فل کاما. یہی جپ جاپ بن جاندا ہے. نرمانتا دی مورتی سجدے انت روپان سجدا. یہ جپ جاپ جد بنتا ہے تو یہی جاپ بیراگ بن جاتا ہے. جپ جو رسنا دوارا ہے جاپ جو پرانا دوارا ہے بیراگ. یہ پرش ہوں سنسار تو اکھڑ گیا ہے. رہندا جگت وچ پیا ہے پر جگت تو اکھڑ گیا ہے. رہندا پروار وچ پیا ہے پر پروار تو اکھڑ گیا ہے. اس طرح جیسے ایک دلیل داس نے دیتی سی پکا ناریل خول دے اندر ہی اجے گری لیکن سمبند توڑ بیٹھی ہے تے خول دے اندر پر ہن خول نال کوئی رشتہ نہیں رہا. جد کچی سی تے خول نال چمڑی ہوئی سی ہن نہیں. بیراگ جیسے پکدا ہے منک اس سنسار دے کھول نو شریر دے کھول نو پروار دے کھول نو چھوڑدا ہے. رہندا پروار دے چ ہے لیکن نرلے. رہندا سنسار دے چ ہے نرلے. رہندی آتما اس شریر دے چ ہے نرلے. اس طرح دا پرش قریباً قریباً ہر وقت اداس ہوے گا. جگت دے سمجھ آ جائے گی اس نو ایسا کچھ بھی نہیں جس دے چ میں جی سکاں. بیراگ. اور اسی اداس برتی دے اتے سنیاس کھڑا ہے. جیسے کل داس نے عرض کی تھی رے من ایسو کر سنیاسا من سے سدن سبے کر سمجھو من ہی ماہیں اداسا. جو من تو اداس ہو جائے وہ سنیاسی ہو جاندا ہے. اداس منک ہے تین چار کارنا کر کے ہو سکتا ہے. گیان کر کے
1: ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਗਈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ, ਇਤਨੀ ਸੋਚਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੁੱਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨੇ ਗਾਲਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ, ਅਜੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ? ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਗਾਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਚਕਾਨੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਤਫਾਲ, ਇਤਫਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤਿਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਤਫਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾ। ਬਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗ ਸੁਲੇਮਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਖ਼ਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਇਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਗਾਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅਜਾਜ਼ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੌਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਜਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਜੇ ਫਿਰ ਮਰੇ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। اور میں سنساری منکھاں دے نال وی جی نہیں سکدا، سب بچے نے۔ جد منک دی سوچنی بڑی بلند ہو جائے، یقین جانو عام منک اس نو بچے پرتیت ہون لگ پیندے، بالکل بچے۔ غالب کہندا ہے میں جیواں تے کس طرح جیواں، میرے لئی جیونا بڑا اوکھا ہے۔ ہن اس طرح دا منک یا تے جیون شیلی نو بدلے، یا اس جیون نو بھلان دی کوشش کرے، یا مٹان دی کوشش کرے۔ تین طریقے نے، یا تے زندگی نو بدلے، یا زندگی نو مٹاوے، یا جیون نو بھلان دی کوشش کرے۔ اس نے تیسرا طریقہ چن لیا، شراب پی کے اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کرتا رہے۔ سویرے پیندا ہے، دوپہرے پیندا ہے، نشہ ٹوٹن ہی نہیں دیندا۔ اتنا عظیم چنتک، اتنا گہرا دارشنک ہر وقت نشے چ رہندا ہے، اور حالات اتھے تک پہنچ گئے، بال بال کرزائی ہو گیا۔ انگریزاں دی حکومت ہو چکی سی، بہادر شاہ نو رنگون دی جیل وچ قید کر دیتا سی، اے درباری شاعر وی سی بہادر شاہ دا۔ تو انگریزاں نے اس نو سیاں چنتک دارشنک جان کے اس زمانے چ 84 روپے اس دی ماہوار پینشن بن دیتی، اور بہت سن 84 روپے اس زمانے دے، پر اس سارے دی شراب پی جاندا سی، سارا دن پینی، نشہ ٹوٹن ہی نہ دینا، پینی پلانی بس اسی چیز جو ہے ہر وقت غائب رہن لگ پیا۔ حالات اتھے تک پہنچے، مفلسی، بال بال کرزائی ہو گیا۔ اج بیگم آ کے اگوں روئی بھی، اج میں تھوڑے لئی کھانا بھی نہیں بنا سکتی، گھر وچ کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی بانیاں کوئی دکاندار مینوں ادھار دین نو تیار نہیں، تے تھانوں جو کچھ ملدا ہے وہ پی لیندے ہو۔ ادھا حساب کتاب میرے حوالے کرو، ادھی رقم تے میں کم سے کم گھر تے چلا سکاں، تھوڑے لئی روٹی دی دقت تے نہ ہوئے۔ وقت دا اتنا عظیم منک روٹی تو بھی آتر ہو گیا سی۔ گھر والی نو روندے ہویا تے مجبور حالت وچ دیکھ کے غالب کہندا، اچھا خدا دی قسم ہن جد پہلی تاریخ آوے گی 84 روپے ملن گے، ادھے تینو دے دیاں، ادھے تیرے۔ خوش ہو گئی بیگم، اس نے کہہ دیتا پھر میں 2-3 مہینے چ سارا ادھار بھی لا دیاں گی، گھر بھی ٹھیک چلے گا، تسی ادھے مینوں دے دیتا کر۔ خیر جیوں دیوں کر کے اس نے دن ٹپائے، پہلی تاریخ آئی، گھروں بڑے سونے ڈھنگ نال بیگم نے ودا کیتا، اور اڈیک دے گھر دی چوکھٹ تے ہی بیٹھ گئی، ہنے غالب آئے گا۔ دوپہر ہو گئی نہیں آیا، دوپہر ڈھل گئی نہیں آیا، شام پہ گئی نہیں آیا۔ دکھت ہوئی، مایوس ہوئی بیگم، جیوں سورج ٹلیا ہے تھوڑا جہا ہلکا ہنیرا پین لگا ہے، لڑکھڑ آندا ہویا، غالب آندا ہویا دکھائی دیتا ہے، 10 خچراں دے اتے شراب دیاں بوتلاں لدیاں ہوئی۔ اس طرح ہی کرتا ہوں سی، پھر دن رات پیندا رہندا سی، کر دے کھچراں بوئے تے آ گئیاں، شراب دیاں لدیاں ہوئیاں، آپ بھی لڑکھڑاندا ہویا، زارو زار پھٹ کے رو پئی بیگم۔ اور اے بیگم نے آخیا، تسی خدا دی قسم چکی سی کہ ادھی مایا دے دیاں گا،

0: اجے سوچ وچار والی گل کوئی نہیں ہے، اجے دارشنک نہیں ہے، چنتک نہیں ہے، اجے اس دی سوچنی کوئی بہت گہری نہیں ہے، نہ جیون بارے نہ سنسار بارے۔ جیسے سنسار بارے غالب نے سوچیا، جیسے اس زندگی بارے غالب نے سوچیا، کہنے لگا کہ یہ دھونکڑی دی طرح ہر وقت سواس لئی جانے اور کڈی جانے، کیا یہی زندگی ہے؟ کہ میں نہیں جیونا چاہتا، اداس ہو گیا سی، خود نو ختم بھی نہ کر سکیا، خود نو بدل بھی نہ سکیا، خود نو بھلان دی کوشش کرن لگ پیا۔ پی گئے، یہ صدی بہت سیانی صدی ہے، گیان وگیان نے بڑی ترقی کیتی ہے اور بڑی تیزی نال گیان چلے ہے، قدم قدم تے سکول کالج، اور جتنی سیانب ود گئی اتنی اداسی بن جو ہے ود گئی، اور جتنی اداسی ود گئی ہے اتنی شراب ود گئی، اتنی لوکی پانی دی طرح پین لگتا ہے، لوکی بے ہوش ہونا چاہتے ہیں، عقل تو تھلے جی ہونا چاہتے ہیں، نہ سوچیے، کیونکہ سوچ دیاں تے بے چین، سوچ دیاں تے دکھ، سوچ دیاں تے تکلیف۔ اداس ہون دے اے تین کارن نے، یا تے دماغی تل تے جیوے بہت سیاح ہوئے، یا اس نو کتھا کیرتن چوٹ کر گئی ہے، یا سنسار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، پروار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اداس ہو جائے گا۔ لیکن ایک خطرہ ہے، جڑی سنسار تو چوٹ لگے ہے، لازمی نہیں ہے اے زندگی نو بدلن دی کوشش کرے، بلکہ اکثر موقع تے اے ہوندا ہے زندگی نو ختم کرن دی سوچدا ہے۔ ساری دنیا چ لوکی سوسائڈ کر دے نے، آتم ہتیا ہوندی ہے، اور سمپن امیر دیشاں زیادہ ہے بنسبت غریب دیشاں دے، کیونکہ غریب اتنا اداس تے نراش نہیں ہوندا، وہ کل دی آسا بنائی رکھدا ہے، چلو اج میرے کول کچھ نہیں تے کل ہو جائے گا۔ یہ جڑی کل دی آسا ہے اونوں نراش نہیں ہون دیندی۔ جس منک دی زندگی کل رہا ہی نہیں، جو کچھ چاہیے اج پراپت ہے، وہ ترپتی نہیں ہوئی، وہ سکون نہیں ملیا، تو اداس تے ہو جائے گا۔ تو ہوں یہ کس طرح جیوے، کیویں جیوے؟ یہ تو خودکشی کرے گا، سوسائڈ کرے گا، ساری دنیا چاہے۔ یا تے کوئی سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، یا اپنی سوچنی بڑی پربل ہے، یا ستگر دے شبد نے چوٹ کر دیتی ہے، پرماتما دے نام نے چوٹ کر دیتی ہے۔ یہ الگ الگ چوٹاں دے نتیجے الگ الگ ہون گے۔ اگر شبد نے چوٹ کیتی ہے، یہ سوسائڈ نہیں کرے گا، آتم ہتیا نہیں کرے گا، یہ خود نو بدلے گا۔ جس ڈھنگ نال میں جی رہا اس طرح نہیں جیونا، زندگی بدلنی ہے، جیون نو بدلنا ہے۔ پر سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، لازمی نہیں کہ جیون نو بدلے، ہو سکتا جیون نو ختم کرن دی کوشش کرے۔ سوچ سوچ کے اس نو چوٹ لگ گئی ہے، جگت کچھ بھی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے جگت جو ہے جیون نو بدلے، ہو سکتا جیون نو بلان دی کوشش کرے، شراب پی کے، کوئی بھی نشہ کر کے، نشے دنیا چ اس صدی تو نمے پرچلت ہوئے نے، کیونکہ صدی بڑی سیانی صدی ہے اور بڑی اداس صدی ہے۔ کس طرح جی ہے؟ جڑے منورنجن دے سادن اج موجود نے، پہلے نہیں سن، اور جتنا اداس اج دا منک ہے پہلے کدا ہی نہیں سی، کیونکہ جو کا منک سوچتا بہت ہے، وچار دا بہت ہے۔ میں پھر دہرا دیا، آپ سارے سیانے بیٹھے ہو، اداس برتی تین کارنا کر کے پیدا ہو سکتی ہے، یا تو خود ہر وقت سوچ وچار دے تل تے جی ہے اور بڑی گہری اس دی سوچنی ہوئے، اس جیون نال سہمت نہیں ہوئے گا، وہ نہ سنسار نال، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کس طرح جیوی ہے؟ جیسے غالب نے کہہ دیتا، کس طرح میں جیواں، انہاں بچیاں وچ میں کس طرح جیواں، اس بچکانی زندگی نو میں کس طرح جیواں؟ ایک تے اپنی سوچنی تو اداس برتی دا جنم ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی چوٹ لگ گئی ہے، بہت وڈی بے عزتی ہو گئی ہے، بہت گہری چوٹ لگ گئی ہے، اور ایسا پرتیت ہو گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں جگت، یہ جیون کچھ بھی نہیں، اداس ہو گئے، یا جپدیاں جپدیاں پرماتما نے نام نہیں چوٹ کر دیتی، یہ گرو دے شبد نہیں چوٹ کر دیتی، یہ کتھا کیرتن تو ہی چوٹ کھا گیا، اداس ہو جائے گا. کتھا کیرتن نے اجے چوٹ نہیں کی تھی، دراصل کتھا کیرتن تو اس نے اپنے من نو بچایا، ایک پاسے کیتا ہے، اس واسطے چوٹ نہیں کی تھی. یہ اداس نہیں ہویا جے سوچدا سمجھدا نہیں پیا، اجے سوچ وچار دے تل تے نہیں جی رہا، اجے جویں پشو جی رہے نے اس طرح ہی جی رہا ہے، شریر دے تل تے، دماغی تل تے نہیں جی رہا، یا اجے اس نو کوئی بہت وڈی چوٹ نہیں لگی، اس واسطے اداس نہیں. جو بھی تھانوں اداس نہ دکھائی دے ان تین کچھ نہ کچھ تو گل ہوئے گی، یا تو بالکل پشو کی طرح ہوئے گا، دماغ تو تھلے جی رہا ہوئے گا، شریر دے تل تے کوئی سوچنی وچارنا نہیں ہے، یا اس نو کوئی چوٹ نہیں لگی، یا جے کتھا کیرتن اس دے ہردے نو چھو نہیں گیا. سنسار تو جڑی چوٹ لگتی ہے، میں پھر دوہرا دیا، جد منک اداس ہوندا ہے لازمی نہیں یہ اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرے، ہو سکتا ہے اپنے آپ نو ختم کرن دی کوشش کرے، خطرہ ہے، بہت وڈا خطرہ ہے، ساری دنیا چ خودکشی موجود ہے، کون کر دین جو چوٹ کھا جاندے اور کہندے نہیں جیونا، کی کرنا ہے جی کے، اتنے نراش ہو جاندے نے، اتنے اداس ہو جاندے نے، جیونا اوکھا ہو جاندا ہے انہاں لئی، اور خودکشی کر لیندے نے. ہاں 5% ایسے منک نے جو خودکشی نہیں کرتے، جگت تو چوٹ کھا کے اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ راج یوگی پرتری، یہ یوگی بنیا، یہ سنت بنیا کتھا کیرتن تو چوٹ کھا کے نہیں، اس طرح دے پرش نہیں سی. اور یہ بھی عرض کر دیا، اس نو چوٹ گھروں لگ گئی اور اس نے گل نو چھپایا بھی نہیں. ویراگ شتک جو اس دا گرنتھ ہے، وہ دچ کہندا ہے میں سنت کیوں بنیا، انہیں کارن بھی دس دیتا ہے، جوگی میں کیوں بنیا، کوئی میں ستسنگی نہیں سی، کتھا کیرتن جا کے نہیں سندا سی، تے میرے اوپر اثر پی گیا تے میں اداس ہو گیا، نراش ہو گیا، اس طرح دی کوئی گل نہیں. پھر جوگی کیوں بنیا، کہندا ہے جن کو چت میں نت میں چت مو تن کی تن موہ تن مائے رتی نا، وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کی نا، درگ ہے اب لابرد کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادھینا، اس ریت سمو کی پریت تجی نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا. انو گھر تو چوٹ لگ گئی گھر والی تو، پنگلا اس دی چہیتی رانی سی. یہ تین گرنتھ نے، ویراگ شتک، نیتی شتک، شنگار شتک. ویراگ شتک اس دا بہت قیمتی گرنتھ ہے، اور گرو نانک دی کرپا بھی برتری تے بہت زیادہ سی، دو تین شبد برتری دے پرتی سدگر نے اچارن کیتے نے، سفتی رتا سد بیراگی جوے جنم نہ ہارے، کہ نانک سن برتر جوگی کھیوا امرت دھارے. خیر مختصر میں عرض کراں، اے کہندا ہے جن کو چت میں نت میں چت مو تن کی تن مو تن مائے رتینا، جو میرے چت دے چ ہر وقت سی، میں کدی جس نو بھلایا ہی نہیں، اس دے چت دے چ میں نہیں سی. جن کو چت میں نے تمہیں چت مو تن کی تن مو تن مائے رتینا، وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا، میرے چت دے چ پنگلا سی ہر وقت، میں اس نو یاد کیتا ہے، پر پنگلا دے چت دے چ میں نہیں سی. وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا، وہ تے گن کا بنی ہوئی، اتے پرش پرش دا جو ہے اس دے من دے چنتن تے اس دا سنگ. پرتری کہندا جس دن مینوں پتہ چلیا کہ جس نوں میں پرانا تو بھی زیادہ پیار کیتا، ہر وقت یاد کیتا، اس دے چت دے چ میں نہیں ہاں. وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تا من میں گن کا گرہ کینا، درگ ہے ابلا برت کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادینا، ایسی استری تے لانت جس دا پتی چھترپتی راجہ ہوئے اور وہ اپنے چت دے چ اس نوں تھاں نہ دے. ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ ਸਰੀਤ ਸਮੂਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਨਿਰਭ ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਇਸਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਟ ਇਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 100% ਉਹ ਸੰਤ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਣੇ, ਭਗਤ ਬਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਬਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ 99% ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, 1% ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਸਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਬ ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੜਖੜਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ 1% ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ 50-60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਰਦੂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਰਦੂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਰਦੂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਇਹ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਸਦੀ ਸੋਚਣੀ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਆਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ। ਔਰ ਜਦ ਅਨਾਉਂਸਰ ਨੇ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕੋਈ 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਦਾ ਸੁਣੀਏ। ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਵੈਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ایک دم. اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً. شبد نے چوٹ کر دی, سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے, تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا, اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی. اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا, یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی, اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا, کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا, اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی, اجے کتھا کیرتن نے کدے چوٹ نہیں کی تھی. کہ من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا, شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا, نہیں لگے. اگر لگدا تو یہ پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی تے پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے. اور جے مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی, پانچ وقت دا پکا نمازی, اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا, زکات دین والا, روزے رکھن والا, کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں, پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال دو سال پانچ سات سال شرع دے چ لنگے نے, کرم کانڈ دے چ لنگے نے, رہت بیت دے چ لنگے نے, لیکن نمی زندگی پراپت نہیں ہوئی, نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے, یہ بندہ شرع تو بھی اداس ہو جائے گا, یہ بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا, میں غلط ہوں تو میری سدائی بھی کر دینا, یہ بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے, دس سال ہو گئے نے, کیونکہ سوچن والا بندہ ہے, تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی, سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی, چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دین, موڑ نہیں کر دے, اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے, جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے. اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے, اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دینے. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے, متر نال بیٹھ سکتا ہے, پتنی نال بیٹھ سکتا ہے, پتی نال بیٹھ سکتا ہے, کوئی کتاب چاہیے, ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے, ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے, منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا, کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے, سوائے بے چینی تو ہور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہے ہیں کتوں, اپنے آپ تو بھجو, اپنے آپ تو بھجو, دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیاپے نے, یہی کچھ ہے, دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی, دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے, وہ کھولنے لگنا کہ پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کرنا, وہ دس دکھ دی گل کرتا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں, مٹتا کوئی نہیں. یہ بھی میں عرض کرتے ہیں, وقتی طور پہ بلاؤ کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے, اکل اکھر دیئے. تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی, اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے, تاں ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے, بڑا مہان منک ہے, بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں وہ کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی, اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی, چلو چل کے ساتھ دے دی گئے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا, سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا, تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولگ کہن لگا, تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی؟ میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی, ہن توں آیا مینوں کلا کر دیتا, مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا, میرے تے رحم کھا, ترس کر, مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ایک اے وی ڈنگ ہے, ایک اے وی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا مندی ہے. پتہ ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਨਹਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕੱਲਿਆਂ ਰੱਖੋ। ਤਨਹਾਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੇੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਲਾਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੌਕੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਸੌ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੰਢ ਖੋਲਣੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਾ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਆਦਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤਿੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ, ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਗਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਕੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੌਕੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੌਕੇ ਕਿਤੇ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਸਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਹੌਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੜਾਂਤ, ਇਤਨੀ ਜਲਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਜਲਗਾਓਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ 10 ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਨਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਨਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਹੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਕੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣਗੇ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। تو ہن مختصر میں عرض کراں، جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے، لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراؤں، اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا، پکا شرعی، حج تے بھی جائے گا، روزے بھی رکھے گا، پانچ وقت نماز بھی پڑھے گا، زکات بھی دے گا، تلاوت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا، 68 تیرتھاں دے چوں اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا، سارے دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے، کمبھ دا بھی کرنا ہے، انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے، انہیں پوجا بھی کرنی، انہیں ارچا بھی کرنی، انہیں بندن بھی کرنا ہے، انہیں تلک بھی پہننا ہے، انہیں جنیو بھی پہننا ہے، انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا، یہ پکا رہت بیتیا بنے گا، اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوگی، دماغی تل تے جین والا ہوگی. شبد چوٹ کر گیا سی، ستسنگ چوٹ کر گیا، اداس ہویا ہے، یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی، جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں، وہ تے ہے نہیں، یہ شرح تو اداس ہو جائے گا، اس دا کی نام یہ کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے، بھائی نراسی بہت دن لاگے، دیش دسنتر میں سگلے چا گئے. بڑے ڈیریاں چ گیا، بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے، بڑے سادھو سنتاں کول گیا، بڑا ستسنگ کیتا ہے، دن بہت لنگ گئے نے، مدت بہت ہو گئی ہے، پراپت کچھ نہیں ہویا، نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے، کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے، ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے، انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے، پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش، پرماتما تو نراش، اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن. یہ بھی میں عرض کر دوں، دوسرے دی گل نہیں، دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا، دوسرا تے اس مارگ دا جے پاندی ہی نہیں، اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے، اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بیت دا، اس شرح دا، اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا، اگمی دنیا دی تلاش کرے گا، پرم پرکاش دی کھوج کرے گا، صرف اس دچ نہیں جیے گا. اے بھی میں عرض کر دیا، جنہ دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندہ ہے، صرف شرح ہو جاندی ہے، وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور ہور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں عرض کر دیا، وہ جتنے کٹھور ہو جان گے، وہ جتنے ظالم ہو جان گے، وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا، گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرحندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے، جنہاں نو پہلے برج دچ رکھیا گیا، ٹھنڈے برج دچ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ. صوبہ سرحند کہندا یہ معصوم است، یہ تے چھوٹے نے بہت، یہ دا مطلب انہوں مغلتا سی، انہیں نہیں دیکھے سن، یہ معصوم است، یہ تے بہت چھوٹے ہیں، یہ تے بالکل بچے ہیں، یہ دا مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے رچ دیا پیدا ہو گئی، یہ بہت چھوٹے ہیں، معصوم نے، یہ معصوم است. اسی سبھا ایک قاضی بیٹھا ہے، اسی سبھا دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے، نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے، آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے، کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے، اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرحند وجید خان مکھی او ہے. پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئے معصوم ہستے تے چھوٹے نے بہت معصوم. دیوان سچا نند کہندے ہی فرزند مار ہست اے معصوم نہیں اے سب دے بچے نے. دیوان سچا نند ای فرزند مار ہست مار کہندے نے سپ نو پرشین دے عربی دے پشتو دے سپ نو کہندے نے مار ای فرزند مار ہست فرزند کہندے نے بچے نو اے سپ دے بچے نے. اے وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہاں دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے. مار ای فرزند مار ہست اے بول دیوان سچا نند وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن. میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے سپ آکھیا گیا ہے ای فرزند مار ہست. ظفرنامہ جڑا لکھیا ہے او دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے بھی ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں اسی سپ ہی ہیں پر ظالم لئی دشٹ لئی ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا. چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچی دا مار. کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا. سپ تے موجود ہے کی ہویا تو چار بچے مار دیتے چار سپ دے بچے مار دیتے سپ موجود ہے. چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچی دا مار. پیچی دا سپ جو بچ گیا ہے کون کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ ستگر کس نو کہہ رہے ہیں اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں کہ باقی بماندست پیچی دا مار. اے اورنگزیب سپ موجود ہے کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. چاہا شد کے چون بچے گاں کچھ تا چار اس لیے مکواد پادشاہی دسویں ظفرنامہ ظفرنامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں. چاہا شد کے چون بچے گاں کچھ تا چار کہ باقی بمان دست پیچی دا مار. چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں کہ آتش دا مارا فیروزاں کو نہیں. یہ کوئی مردانگی تے نہیں عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں پڑک گئے نے شولے تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا. پیچی دا سپ موجود ہے کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ ستگر ایسا کہندے نے سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے پرشین دے مار کہندے نے بھجنگ سپ. اور غضب دی گل جس دن ستگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا نندی زبان تو نکلیا ای فرزند مار ہست یہ سب دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن کی مار می رفتی کی مار می آمد یہ سب جا رہے ہے یہ سب آ رہے کوئی سکھ نہیں کہندا سی منک بھی نہیں کہندا سی کی مار می رفتی کی مار می آمد یہ سب آ رہے یہ سب جا رہے. حالات ایسے ہو گئے سن. صاحبہ نے کیا قبول ہے دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں مظلوم لئی اسی امرت ہاں. اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھاندے نے تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کردے نے اے ستگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی داد بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو بجنگن نو نام بخشو سپ دی بچی نو نام بخشو. بجنگ سپ بجنگی سپ دا بچہ یہ قبول ہو گیا سی یہ شبد قبول ہو گیا پروان ہے دشٹ لئی سپاں مظلوم لئی امرت. ظفرنامے جو سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نند ای فرزند مار ہست اے سپ دے بچے نے. اے سچانند کون ہے سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਨੇ ਉਧਾਰਿਆ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਦੋਈ ਦੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟਨ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਦੋਤੀ ਹੋਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਦੋਤੀ ਹੋਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਧੋਤੀਆਂ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਬਦਲਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਵੇਰੇ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸਤਰ ਨਵੇਂ ਅਲਗ ਤੁਲੇ ਹੋਏ। ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠੀ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ। ਪਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰੰਦ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਇੰਝ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਬਾਲਗ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਾਜ਼ੀ, ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਚੁਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਦੇ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਜਪਦਾ ਪਿਆ, ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣ ਦੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰੇ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਂ ਰਸਤ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦੋ। ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਿਲਕਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੁਨਤਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ। ਬਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵਹਿਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਅਗਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ਰਈ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਲੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜੋਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਫਰੇ ਇਸ਼ਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਰਾ ਦਰਕਾਰ ਇਨੇਸ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਤ ਮਨਾਏ, ਮਤ ਸੇ ਜੇ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। تیرے لئی شرح دھارن کیتی تیرا کوئی سرور نہیں تو ہردا تڑپدا ہے. پہلے اداس ہویا سی سنسار کون اج اداس ہو گیا کرم کانڈ تو اج اداس ہو گیا شرح یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی نراسی بہت دن لا گئے اگر اتوں اداس ہویا ہے نراش ہویا ہے اندر بہت بڑا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیئے ہے پربھو تیرے لئی شنگار دھارن کیتا سی تیرا کوئی پتا نہیں تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی یہ شرح تے تیرے لئی سی یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی یہ میرے لئی تے نہیں میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی پر تیرا کوئی پتا نہیں تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں اندروں ارداس نکل گئی ہے. جب جی صاحب دے جپ ہے دوجی بانی جاپ ہے تیسری بانی دے بیراگ ہے ماتھے متنگ جرے جر سنگ انوپ اتنگ سرنگ سوارے کوٹ تورنگ کرنگ سکودت پون کے گون کو جات نوارے پاری بجان کے بھوپ بلی بد نیاوت سیس نہ جات بچارے ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت انت کو نانگے ہی پائیں پدارے. جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے بیراگی اے بیراگی اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا شرعی ہو جائے گا رہت بیت دا دھارنی ہو جائے گا. پر جی سوچن والا ہے عقل مند ہے تے دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے میں تو اتنی شرح دھارن کر لی میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا کوما یا اٹھاڑ تیرتھاں تے بہتے چندن رگڑ لینے میں کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹ سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا ہے میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کیتی ہے بخشش کر تو رحمت کر. ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے ارداس قبول ہو جاندی ہے. چوتھی بانی ارداس ہے چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا پورن ہوئے جت کی اچھا تو چر نن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پار. ساری ارداس ہے بینتی تو ہے پربھو بخشش کر میرا من تیرے چرنا چ رہے باغی ہو گیا تیرا کچھ پتا ہی نہیں. جپ جاپ بن جاندہ ہے جاپ بیراگ بن جاندہ ہے بیراگ ارداس بن جاندہ ہے اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی قبول ہو جاندی کتے بھی ارتھ نہیں جاندی برتھی کدے نہ ہو وئی جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے اور وہ زبان کہہ اٹھتی ہے آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا. آنند دی پراپتی ہو گئی جب جاپ ہو گیا جاپ بیراگ ہو گیا بیراگ ارداس بن گیا ارداس آنند دی مورتی بن گیا. کہ انج جوڑ ہے یہ ادھیاتمک منڈل دیا پنج سٹیجاں نے جو تجھ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنا دے پرشن سن تے میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی تے بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے دھرم دے کئی وشے نے وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہندیاں نے. کل شریرک جو رہے کلگی در پتا نے سانو دتی پنج ککار پنج باڑیاں مانسک رہے پنج ککار شریرک رہ وہ وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولاں میں بھی تھکاں گا کہ شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نوں مل جان کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے انہوں سرون کرا دینی ہے باقی وچاراں جو ہے کل سارے دا ہاردک طور تے. ایک اوہنکار ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر کالم ورت آجونی سیبھن گر پرساد سرب سیل ممن سیلم سرب پاونے مم پاونم سرب کرتوے ممن
1: ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇ ਪੁੱਛੇ ਪੁਨਾਲ ਪੀਅਦੇ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨ ਅਤੋਲੇ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਓ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੰਤ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਕਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਲਮ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ, ਅਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਘਰ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ, ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਘਰ। ਮੁਨਸਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਮੁਨਸਫ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਅਦਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਖੋ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਖੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੁਫਤ ਦੇ ਜਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅਦਾਲਤ। ਅਦਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਖਾ ਲੈਣਾ, ਪੀ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ, ਭੋਗ ਭੂਮੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਭੋਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਨੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। اس واسطے صاحب کہندے نے کرم بھوم میں بو نام، یہ تو کرم بھومی ہے، منکھ کرم بھومی ہے، پشو بھوگ بھومی نے، پشو اپنے کرما انسار وکاس نہیں کر سکتا، اس طرح دے نہ اس دے شریر دی بنتر ہے نہ ہی اس طرح اس دے من دی بنتر ہے، وہ وکاس کرما دے اتے اسوار ہو کے نہیں کر سکتا، اگاں نہیں ود سکتا، پرکرتی اپنے سواؤ دے مطابق اسنو اگاں توڑ دی ہے، انج کہہ لو پشوواں دا وکاس پراکرتک ہے، پرماتما دی مریادا انسار ہے، تو وہ مریادا کیا منکھ نال کم نہیں کر دی، کم کر دی ہے، منکھ نال پرماتما دی سوتنتر مریادا کم کر دی، بھی اتھے سنو سوتنترتا دے دی ہے، تیری مرضی ہے تو کی کرنا ہے، منکھ نو کرم دی چھوٹ دے دیتی گئی، ایک کرم بھومی ہے، اس دھرتی ریچ جیہا بیجے سو لونے کرما سندلا کھیت، جیسا جیسا تو بیج بوئے گا ویسا ویسا تیرے جھولی ریچ اس دا پھل پوے گا، ایک کرم بھومی ہے، چونکہ کھل اتنی پرماتما نہیں دے دیتی منکھ نو، تو ست پرشاں نے برہم گیانیاں نے کیا یہ کھل بھی تے تیری دیتی ہوئی ہے، ساڈا کی ساڈے کول کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ساڈے، اس تو عام لوکاں نے بڑے غلط اندازے لائے، ساڈے کول کی ہے، کرن کراون وہ آپے ہے، جس ساڈے کول سوتنترتا بھی ہے تے اس دی دتی ہوئی اس حساب نال ٹھیک ہے، کرن کارن ہے، سب کچھ وہی کر رہے ہیں، پر اس نے سانو کھل دتی ہے، تو سچ بھی بول سکدا ہے، جھوٹ بھی بول سکدا ہے، اگاں بھی جا سکدا ہے، پیچھے بھی جا سکدا ہے، اوپر بھی اٹھ سکدا ہے، تھلے بھی جا سکدا ہے، اتنی کھل دتی ہے، پر چونکہ کھل اسے دی دیتی ہوئی ہے، تو جنہ دے اندر برہم گیان گٹت ہویا انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، کھل تو دیتی اگے جان دی پیچھے جان دی، سچ بھی بول سکدے ہیں، تیرے نال جڑ بھی سکدے ہیں، تے تو دور بھی ہو سکدے ہیں، پر کھل تے تیری دیتی ہوئی ہے نا، تیری کھل کر کے تیرے تک پہنچے، تے تیری کھل کر کے دور ہو گئے تے تو، اس وقت سڈے کول کی ہے کچھ بھی نہیں، امید ہے پکڑ دے چھ آئی ہوگی گل آپ دے، کئی دفعہ ست پرش جس شکھر دے اتے بول دے نے نا، عام لوکاں دی او شکھر نہیں ہوندی، انہاں دے کھڑے ہون دا تل کچھ اور ہوندا ہے، اور او جس تل تو بول رہے ہوندے نے او تل کچھ اور ہے، اس واسطے کئی دفعہ ست پرش کہندے کچھ نہیں جگت سمجھدا کچھ ہے، اے بھی میں عرض کردے ہیں، مہاپرش نے آکھیا کچھ ہے، گروہاں نے آکھیا کچھ ہے، جگت نے سمجھیا کچھ ہے، کارن ایسا کیوں ہویا ہے، تال میل نہیں بیٹھے، گل بہت اچھی سی، بہت اچھی سی، سر دے اوپروں لنگ گئی، جد اے آکھیا جاندہ ہے کرم کر، اے رکھواد نہ کیجے رے من، سکرت کر کر لیجے رے من، تو گلہ کیوں کردا ہے، شبھ کرم کر کے سکھا نال اپنی چولی بھر لے، جو کچھ تو جگت دے پراپت کرنا ہے کر لے، تینوں کھل لے، تینوں دھرتی دیتی ہے تے بیج بون دی تینوں کھل دے دیتی ہے، تو کیسر بیجنا ہے کہ نیم بیجنی ہے، تو جو بیجنے نے کہ چنے بیجنے نے، تو انگوراں دیاں بیلاں لانیاں کہ ککر دے بہے بیج بونے نے، یہ تیری مرضی ہے، کھل لے، تینوں دھرتی بھی دے دیتی، تینوں بیج بون دی کھل بھی دے دیتی، پر ایک دفعہ بیج تو بو دیتا تے بون تو بعد تینوں خیال آوے میں تے امباں دے بوٹے لانے سن لا بیٹھا ککراں دے، اچھا ہن پرماتما میتھوں بھول ہوئی ہے، انہاں ککراں نوں ہی امب لا دے، نہیں لگن گے، ایسا نہیں ہوے گا، یہ اس دا نیم نہیں ہے، یہ اس دی مریادا نہیں ہے، بابا فرید کہندے نے لوڑے داکھ بجوریاں ککر بیجے جٹ، ہنڈے ان کتائیں دا پیندا لوڑے پٹ، لاندا بوٹے ککراں دے

تو وجید خان شرادا گیانی سی، یہ صوبہ سرحند، کہنے لگے تھے نابالغ نے، بالکل نابالغ، بہت چھوٹے نے. شرع یہ کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. بول پیا قاضی، خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب؟ انہاں دوہاں نو دیوار ہی چن دے، گل ختم. خون ڈولن دی کی لوڑ؟ خون نہیں ڈول دے، انہاں نو دیوار دے چن دو. کہ قاضی کون ہے؟ ہاتھ دے تسبیح ہے اللہ، اللہ جپدا پیا، بغل دے قرآن شریف ہے، پنج وقت دا پکا نمازی ہے، حج کر کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے، قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے، پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے؟ دیوار دے چن دو. حد ہو گئی دوویں شرے. سچا نند کہندا ہے فرزند ماں رست ہے. قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو. ایک گیتا دا پاٹھی، قرآن دی تلاوت کرن والا، ایک تلک دھاری، ایک سنت دھاری، ایک دے بغل دچ گیتا، ایک دے بغل دچ قرآن، ایک حج کر کے آیا، ایک اٹھاڑ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، دوویں شرعی تے کرم کانڈی. بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا، شرع نو. اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا ہے کہ خدا تک پہنچنی یہ تو انہاں دی برتی نہیں آؤں، تے کومل کا اندر آؤں نہیں، یہ وگدا ہوا وین پانی دا رک جاندا ہے، گندا ہو جاندا ہے. کسی دی چل دی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے، یقین جانو جتنا وہ کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا. اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا. بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو، میں اتنا ہی آخا جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے. وہ اتنا کٹھور ہوئے گا، اتنا کٹھور ہوئے گا، شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، خدا دل اتنا سخت ہو گئے، کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، اتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا. اور جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا، اج شرع تو بھی اداس ہو گیا. شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، یہ شرع مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا. میں تو خدا لئی شنگار کیتا سی، کیو شنگار ملن کے تائیں، ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں. شنگار تے پرماتما دے واسطے سی. صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر، جاں پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے. پنکتیاں نے اور وڈ ہنس راگ دا ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں. نراشا جاگ پیندی ہے اندروں، پرارتھنا بھی جاگ جاگ دی، ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کی تھی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرع دھارن کی تھی، تیرا کوئی سرور نہیں. تو ہردا تڑپ دا ہے، پہلے اداس ہویا سی سنسار کون، اج اداس ہو گیا کرم، اج اداس ہو گیا شرع. یہ بھی ایک اوستھا آمدی، اوستھا آمدی، بھائی نراسی بہت دن لاگے. اگر اتھوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیئے، ہے پربھو تیرے لئی شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرع تے تیرے لئی سی، یہ رہت بیت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی، تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں. اندروں ارداس نکل گئی ہے. جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے، ماتے متنگ جرے جر سنگ، انوپ ہتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے پاری بجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے. جس سب